0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei. Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ Produkter.no.

Adelén sin version av Henna mot himmelen, cirka 9 over 8 I endelig morgen. Jeg heter Bjørn Martin Brandet og slår følge et par timer til fram mot 10, også den morgenen her. Det jo 1. juni I dag. Nå sommeren endelig her, så kan jo si hva han vil om været egentlig, men I hvert fall så det 1. juni I dag, og det også en dag som markerer starten på årets sommerleskampanje I innlandet. Vi tar en prat med Linn T. Sunne hos Innlandet Fylkesbibliotek om årets sommerleskampanje I løpet av den kommende halve timen. For det her Secret Garden.

velkommen til en ny time. Jeg håper du har en fin formiddag denne mandag 1. juni. Tenk at vi har kommet dit allerede. Jeg heter Trond Harald, skal straks by deg både på Mari med See You Go og Back to the 80s med Aqua. Etter Splitter Pine, her Dum Dum Boys.

0: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
1: Jo, jo, men, men først en tur til Biltema
2: Ta vare på hjemmet ditt Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema Hvorfor betale mer?